اویشم چو بتارازی نگاهت چو اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا

کشتو مده آیا قد لیمیم زیزبونی تو یا لسانسیم خطای تو یا ایمینی یا یایم لسرچی او گلاتو بویر آوام خطای تو

یادم که یا تو یادم که بما ترچی دل شایدم که هر سرداری تو که یادیم بخوادت بینم دیل شادم.

0: زیران ای وای وای خوشم دوی با بان
1: ویران ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استارو بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استارو ورسیتی دستی کردو بفروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو حالی بونکانو شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوند بكن بجمار موبايلي 0 حوصو 7 2 8 0 5 0 5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخدا بنياد بنين کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندرست، کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکار. برزایکان سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو 7 2 8 0 5 0 5. ايرا راديوي خاكا 99.1.
3: گشتكي ماجلن گورترين گريدي دريائي ميجوي مروفاتي نوسيني بيغافتا دي لومبارد ورگراني لفارسيوا قادر بيستاني خوين نوي بيشنگ عبد الرحمن

افسریک دهات جوره و راپورتی خوی داده و فرمانی بور ده گرتو ده روشته دروا چند ساعتیک لروشته پری بو منوینی نقشه یکم طواب کرده بو دستم با کشانی نقشه دوام کرده بو چاوروانم دکر ماجلان لو جوری مکتبکی لیبو بچه تا جوری پیشوی شوانی کتی داده خود منیش بروم بو نانخواردن بلام ماجلان بیری لحلسانو روشتن ندکرده و بمبستی نانخواردنینی و رو منیش ناچار بوم به هیلاکیو برسیتی لسر کارکم بردوام بم لعصر ده ماجلان لجورکی خوی حلسا بلام پیش اوی لجورکه بشیت درو ووتی برو نانکت بخو بگره و منیش حلسامو لدوی ماجلان لجورکه چوم درو لکش یک ده بش خواردنیان بودانا بوم بلام لکش یک چوم درو و روشت ما نو شر به بهانه نان خواردن بلام زیادر بو درچونی هیلاک یکم بو دمیز لشر ده کمیک بگرم لکاتی روش آوابون ده گیوم لدنگی پرسیل ککن بو کل آسمان ده دفرین آیا ده زنن پرسیل که لخور آوابون ده دست بفرین ده کن؟ لدوکانیک ده چند پاریوگ نانم خوارد او کاتا کمیک بناو شرده گرام بینیم چرای رگاکن ده گیرساون پاشن گراموا بو کشت یکا بینیم جوری فرماندهی در یاسالر ده گیرساوا چو مجگوره و سلاوم کرد مجلن و تی دانیشو کارکت تواب که دستم بکر کرده و چنجارک دهت نجورکو قسان لگل مجلن ده کرد او که تا دنگکنی نو کشتیکا برو نمانده چون من لسکنی نو کشتیکا هیچم ندزانی هستم ده کرد کرمندکنی نو کشتیکا خوتون لکاتی کار کردن ده هنیجر پیالوی شاوکانم قرز دبونو حولی طوابم داده خو بسرم دا زال نبید برحال لجیر چودری مجلن دا کرم دکرد دنبینی هیلاکیو خو بچوکترین کریان ندکرده سر مجلن نزنم چنده لشو تی پری بو کتو پر پیاویکی رش پیست هات نو جورکوا قپیک خواردنی با مجلن دانه من لو روزانه ده چند جاریک دنبینی هاتوچوی نو جورکی ده کرد. دوای اوی زیاتر لبارودوخی فرماندهی دریایی شارزه بوم. بوم ترکوت او پیاوه نوی هندرکو کویلی ماجلانو لآسیا کرویتی. ماجلان ووتی سوبرس الیاند. اگر برسی تا قصب که. اگر توی بانگی خواردنید باکم با ایره. من ووتم گورم. لبروی امرو لنزیگ روش آوابون دا نانم خواردوا برسیم نیا لدوی ام پیوتنا دبوایا بو شویا ولامم ندایتوا هر بموتایا برسیم نیا ماجلان آگای لوابو کمن درنگ نانم خواردو ووتی لروشانی دا هتو دا تو اتوانی نیوروان بشید بونام خواردنو پاشن دست بکرب کیتوا من لسر کارکم بردوام بوم بلام هیلاکی و خو زوریم بو هنه بوم کاتیک لوینکیشانی چوارم نخشا بوم و گوم لدنگی کلاشری بربانی نو شار بو بلام ماجلن نخو نهی لکی بچوکترین کریان نکرد بو سری منوتم گورم وینی نخشکن تواب و ایستا شیب کم ماجلن و تی دبوه نوی شوینکن لسر نخشکن بنو سرایو منیش بیانی نوی شوینکنم که لسر نخشکنی خوم کیشاو ما نوسیو ما توش سودور بگره لو ناوانو لسر نخشکنی تر بیان نوسا استا بروب شو بده یک جمیر دوی خور حالاتن بگره روا من بی اوی هیچ قصه کی تر بکم لجورکی ماجلان شو ما درو لجورکی خوم دا خوتم هستم کر یک گرام دوشینه چاوم کردو بینیم هنریکی کویلی ماجلانه و تی برز ماجلان علیت بوچی درنگ کوتوید حال سامو خوم آماده کر با روشتن با جورکی فرمانده دریایی که تیک چوم جورکی ماجلان سرگرمی ایش کردن بو ادود شو روشی که خوتوه او که تا با یکم جربوم در کوت

یکیگ لئیشکانی نوسری من اوابو همو بان یک دفتری گوری پیداویستیکانی کشتیکان ببملای ماجلان بفرمانی او لو دفتر دا لیستیکی لیبنیرمو بیدم بلیجنی شد کرین لچوار کشتیکی تریشوا لیستی پیداویستیکان دا درا بکسانی کریار لشو دا لیستیشتا کردراوکان دا گشتوا کشتی دریا سالار من وکو نوسری تایبتی فرماندهی کشتیکن او لیستانم رکو پیک دکرد پیش اوی پشم با خزمت کردن لکشتی جنگی دا نم دزانی پیویستی کشتی چندی دوی با گشت یکی دریش خاین من لو باوره دابوم او خواردنو جلو برگانی آماده کراوا دری دهینه تو هیچ کمی نیا بلام لدوی اوی دستم بکر کر بوم درکوت اگر کشتی کی جنگی اماده بکرید، پیویستی به 30,000 شتی جورا جور دبید، لخواردن و جلو برگو پیلاو، حتا توکلی هلکی ورد گراو، با پرکردنوی ساعتی لمی. لکه تک دا دبوای همو او پیداویستیانا، با کشتی جنگیکان جیب جیب کرید، هر کشتی اک پیداویستی با دابین کرابو. اگر لدریجه گشتک دا چند روشک، بر هوکاریک جیاب بنوا لروی خواردنو آبی خواردنو شتکانی تروا پیویستیان بکشتیکی تر نبید دبید بشیگ لخواردنکا لسنوقی تایبتی دا دابن رو سرکی لحیم بکرید من لبروی با گشتی درو دریش نروشت بوم هیچم ندازانی لافسرکانی کشتی ترینی داد که کشتی دریا سالار بو من اوشتانا فیر بوم لویده هتا گنمو لوبیاو نیسک لسنوقی سربستراو دا دن رابون ملوانکن سرکانیان لحیم دا کردن پاش ماویگ هوای شیداری دریا گنمو لوبیاو نیسککی سوز دا کرد ایمنمان دتوانی گوشتی پیویست و تا گن لبری زیندو لگل خومنده ببین لبروی کشتیکن جگی بخیو کردنی گن لبرو شوینی آلف حال گرتنی تیدا نبو ناچار بوین گوشتی خویکراو لگل خومنده ببین حتا گوشتی خویکراویش دبوایا لشتی سربسراو لحیمکراو دا حل بگیرید پاش ماویک هوای شیداری دریا گوشتکی خراب دا کرد یکیگ لکیشی آماده کردنی پیویستی کشتیکن با گشتیکی دورو دریش کچن مانگیگ بمینی توا بابتی سوتمنی بو با نانواو چشخانه لگنجینی کشتیکن دا شوینی دانانی داری وشک نبو ناچار بوین داری وشک بگویری پیویست لسر سکوی کشتیکن دا بنین لبروی من پیشتر با گشتی دریشخان نروشته بوم تگیشتم که تگ داری وشک لسر سکوی کشتیکا دا بنرید همیشه چاوروان دکرید بهوی شپولی دریاوا تر ببنوا که تیک باران شپولی دریا در جنی تا سرسکوی کشتیکا او دار وشکانی دن راون بونانوی چش لینان دو بارا تر دبنوا اما داری وشکی پیویست من تا نوچه دارین و تا امریکا دبرد پاش گیشتن من با شوینا سوتمنی پیویست من تازه دکردوا چون که ام نوچه درستانی فراوانی هبو

پیش اوی ماجلن فرمانی دریا سالاری با دربچید للاین پاشای ایسپانیا و فرمانده کشتیکانی ایسپانیا و افسرکانی او نقشه ماجلن دی نبو پی رازی نبونو بشیوی هی اشکرا دریا نابری بلامکات اگ ماجلن بپی فرمانی کی تایبت بو با دریا سالار بشیوی هی اشکرا دجایتیان را گیند اوان اینوید روشتن برو روش آوا بو گیشتن با درگکانی آسیا و درگکانی بهارات نقشه اکی خیالیه. پیش 29 سال کریستوف کولمب ویستی ام نقشه جب جب کد. بلان بوی درکو کارکی خیالیه. ماوی نیوان زریع اطلاسی و کشوری آسیا با دریجای روش آوا ریگه نیا. هرکز بیوی لأوروپا و بر ریگه دریای بروات درگکانی بهارات دبیت ریگه کنارکانی افریقاو دروازی امی دنیگ بگریت بر. ماجلن نیگرانی افسرکانی هست پیه کردو ایزانی اوان لو باوردن او نقشیاش کسته هینید. بخوین سردی کوا لولامیان داوتی من دلنیام لباشوری او کشور تازهی کریستوف کولمب دوزی و تا او روژه زندو بو نیزانی کشوری که تازه دوزی و توا رگه که کشتی اتوانی لیو برواتو بگات آسیا. فرمانده کشتیکن پرسیاریان کرد تو چون بود درکوتو دلنیا بوید بچه بلگه اک بود سلماوا او رگیا هیا مجلن والامی دای ووووتی زنستی دریا پیوی پی ملای لنیوان زریای اطلاسی و آسیا دا لباشوری او کشور تازه دا رگیه کی دریایی هیا اتوانه بگاتا آسیا مجلن لدوی اوی بفرمانی پاشای اسپانیا بو با دریا سالر کسایتی و پلی برستر بوا. لبر اوا فرماندهی کشتیا اسپانیا کن رگان بخوان نا ادا روبروی ببنوا. فرماندهی کشتیا کنی اسپانیا همویان خوان با نجیب زاد رسانکن دزانی. هر وها خوان با قرز دگرتو نان دویز روبروی بیگانیگ قصب کن. نوکو والامی روبرویان بداتوا. چون که اوان لنیوان خوان دا ماجلنی پرتوگالیان با کسی که بیگانه ازانی. هر کاتیگ لماجلنیان بپرسیایا چون لنیوان زریای اطلاسی و آسیا دا ریگی دریایی هیا ماجلن ایود لبروی کشورکانی جیهان لدریاوه ریگه بیکتری ددنو لرگی دریاوه همو کشورک دتوانه بشیت و سر کشورکی تر. کشور تازکی کریستوف کولمبیش لو بدر نیو گمانم نیا که زریای اطلاسی لرگه که دشیت سر او زریایی که درگکانی ملوکی روشالاتی لیا ایمه لو رگه و خومن دگینین آسیا و درگکانی ملوک اوان رخنین لما جلان دگرد. باشه اگر بوشی ویا بوچی کریستوف کولمب که تک ایویز لروش آوا و خوی بگینه تا درگکانی بهارد لآسیا او رگه دریایی هلنب جاردو خوی نگینده آسیا. ماجلن والامی دانه ووتی من نامه لنرخی دوزینه و گورکی کریستوف کولمب کم بکمه وو نوی بچوک کمه و بلام همو دزانن او کری کریکاری که کرگی چنین بو باوکیشی نیتوانی بو بینیره تا قطابخانه کی برس تا خویندنی زنستی جوگرافی تواب کد او نی ازانی کشورکن لزریاکن در رگه بیکتر ددن زریاکن لرگی دریا و پیوندیان لگل یکتر هیا. کریستوف کولمب دوی مویگ لروشتن لدریا دا گیشت وشکانیو دلنیابو لوی گیشتو تا آسیا. ایتر با پیوی سینا زنی رگی دریایی نوان زریای اطلاسیو او زریایی لآسیا و درگکانی ملوکی لروشالاتا و تیدایا تا رگا بگریتا برو بی دوزیتا و او دوزارا و گوریا زور آسوده ببو کاتیگ لرگی روش آوا و هندستانی دوزی بوا پاشن گیانی لدزده. کشتی تریندات کشتی دریا سالار بو ماجلن خوی فرماندهی او کشتی دکرد. هروها فرماندهی تیمی کشتیکانی تریشی دکرد. چوار کشتیکی تر ناوکانیان بریتی بون ل سن انتونیو کنسپسیونو ویکتوریا و سانتاگیو لپرس راوکانیان اسپانی بون. هر چواریان اصل زادهی اسپانی بون بلام هیچیان در چوی قطابخانهی برزی دریا پیوی نبون. هر کاتیگ ماجلن دیوید
زانیاری هیا و دزانی رگه کی دریایی هیا لنوان زریای اطلاسی و او زریای روشالاتی آسیا لپرسرا و اسپانیکن نین اتوانی وکو ماجلان بلگان هبیت و تا ببلگی زانستی ولامی ماجلان بدنوا ماجلان باسی زانستی جغرافیا و دریاناسی بومنده کرد بلامن بی آگا بوملی هرچند بلگی زوری بوده ناموا ماجلان بمنو سالنکوی خوشکزای ود هر دوکتن لجیان تن دریا پیویتن نکردوا دوای اوی گشتکمان دستی پی کرد کاتیک شپولی دریا تنکانی بکشتیک داده نخوش دکوتین لبر او پیویز بو همون روژیگ ماویگ دیلانی بکین او دیلانی دهنانی پرتوگالیکن بو هیزی دریای اسپانیا لوانو فیر ببون دیلانی که جاریگ لراست و بوچب در روشتین هروها با پیشوانو پاشن لدواو با پیشو در روشتین دیلانی بشیویگ بو کسیگ لسر دیلانی ده انیشتو کسیگ ایتریش پالی پیودنه که تیگ من لسر دیلانی که بوم سالنکو پالی بمنو دنه که تیگیش سالنکو لسر دیلانی که دادنیشت من پالم پیو دنه زولانوی دیلانی که وکو زولانوی کشتی که بو کشپولی دریاکه کاری دکرده سری منو سالنکو هر دوک من لروجانی یکم ده که لسر دیلانی که بوین دل من تیکل ده بو هروها گیش من دخوارد بلام لدوی ماویگ او حالتا دوباره نبووا ماجلان با ایمی ود ایتر ایوا لروی تنکانی کشتیکو لشپولی دریادا نخوش ناکون حتا اگر همو جیانتان لناو کشتی دابن

0: راديو إيخاك هشتاو حول بوينت حول.
1: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كان إيخاك فيوان ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
2: بالخانه بيچوار لروفر سيتي چاوري برياري تويا استا روفر سيتي دسي كردوا بفروشتني نوترين بالخانه خوي بالخانه بيچوار بپيشكي يك دفترو قيستي مانگاني تنها 300 دولار مالك برامبر ديماني تايبتي باكي هواري شار نزيك لافينيوي كي بازرگاني و گشتياري پر لبراندي جاوازو كافيه و ريستورانت جهانيا كان امرو برياري خود بدو مالي دهاتو ليره هلبجيرا چونكه جماري يكا كان دياري كراون روفر سيتي پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانکی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
1: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشق بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلاس

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناوازو استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان خور کن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیره هلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون. مالی ده هاتود لیره هلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون. روور سیتی پیناسی کینوه بوشار.

ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فیلای که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گونده که تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جوگرافی نزیکل ناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5.
4: گرانه و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 8-6.5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورکن شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی، جنگی یاری کردنی نالچال دشکانو، هولی بونکانو، شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان، پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کل جوانی و وردکاری لطلر سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5 رادیوی خاکا 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فیلای که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارازوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جوگرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندروسته کن و دگاته دستد با وزی زیادر و تندروستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5
4: رادیوی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا No point yet.
3: گشتکی ماجلن گورترین گریده دریایی میجوی مروویتی نوسینی پیگفت دیلومبارد ورگرانی لفرسی و قادر بیستانی خوینوی پیشنگ عبدالرحمن

لخزمت پیوکی بتوانه ده. لقطاب خانه لوانی جوگرافیه ده یک یک بوم لخونکاره نایه بکن. بلام او روشه هرچندم کردو بیرم کردوا او نقشه چویا نمتوانی بزنم چی شوینه که. لکوتایی ده بوم درکو هرگیز او نقشه ام نبینی و. لدوائی وی دستم بکر کرد ایتر ماجلان قصه لگل من نکرد. او بکاری خوی و خریک بو. شتکانی دنوسیو جرجر لدرگان داده تا مولاتیان پی بدد. ماجلان دیود بین جوره و. افسریک دات جوره و راپورتی خوی داده و فرمانی بور دا گرتو در روشت داره و. چند ساعتیگ لروشت پری بو. منوینی نقشه کم تاو کرده بو دستم بکیشانی نقشه دوام کرده بو. شاوروانم دکر ماجلان لو جوری مکتبکی لیبو بچه تا جوری پیشوی شوانی کتی داده خود. منیش بروم بونان خواردن. بلام ماجلان بیری لحلسانو روشتن ندکرده و بمبستی نخواردنینی ور رو. منیش ناچار بوم به هیلاکیو برسیتی لسر کارکم بردوام بم. لعصر ده ماجلان لجورکی خوی حلسا. بلام پیش اوی لجورکه بشیت درو ووتی برو نانکت بخو بگره و. منیش حلسامو لدوی ماجلان لجورکه چومه درو. لکشیکه ده بشه خواردنیان بودانه بوم. بلام لکشیکه چومه درو و روشت ما نو شر به بهانه نان خواردن. بلام زیادر بو درچونی هیلاک یکم بو. دمیز لشر ده کمیک بگرم. لکاتی روش اوابون ده گیم لدنگی پرسیل ککن بو که لأسمن ده دفرین. آیا ده زنن پرسیل که لخور اوابون ده دست بفرین ده کن؟ لدوکانیک ده چند پاریوگ نانم خوارد. او که تا کمیک بناو شرده گرام. بینیم چرای رگاکن ده گیرساون. پاشن گرام و بو کشت یکا. بینیم جوری فرماندهی در یاسالر ده گیرساوه. چو مجگوره و سلاوم کرد. ماجلان وطی دانیشو کارکت تواب که. دستم بکر کرده و چنجارک دهت نجورک و قصان لگل ماجلان ده کرد. او که تا دنگکنی نو کشتیکا برو نمانده چون. من لسکنی نو کشتیکا هیچم ندزانی. هستم ده کرد کارمندکنی نو کشتیکا خوتون. لکاتی کار کردن ده هنی جر پیالوی چاوکانم قرز دبونو حولی طوابم داده خو بسرم ده زال نبید. برحال لجیر چاو دیری ماجلان ده کرم ده کرد. دنبینی هیلاکی و خو بچوکترین کریان نده کرده سر ماجلان. نزنم چنده لشو تیه پر ری بو. کتو پر پیاویکی رش پیست هات نو جورکوا. قاپیک خواردنی بو ماجلان دانه. من لو روزانه ده چند جاریک دنبینی هاتو چوی نو جورکی ده کرد. دوای اوی زیاتر لبارودوخی فرماندهی دریایی شارزه بوم. بوم ترکوت او پیاوه نوی هندرکو کویلی ماجلانو لآسیا کرویتی. ماجلان وطی سوبرس الیاند. اگر برسی تا قصب که. اگر توی بانگی خواردنت با کم با ایره. من وطم گورم. لبروی امرو لنزیگ روش آوابون ده ننم خواردوه برسیم نیا. لدوی ام پیوتنه دبوای بو شویا ولامم ندایتوا. هر بموتایا برسیم نیا. ماجلان آگای لوبو کمن درنگ ننم خواردو ووتی لروجانی ده هتو ده تو اتوانینی وروان بشید بونام خواردنو پاشن دز بکرب کیتوا. من لسر کارکم بردوام بوم. بلام هیلاکی و خوزوریم بو هنه بوم. که تیگ لوینکیشانی چوارم نخشا بوم و گوم لدنگی کلاشری بربانی نو شار بو. بلام ماجلان نخو نهیلاکی بچوکترین کریان نکرد بو سری. منوتم گورم وینی نخشکن تواب وو ایستا شیب کم. ماجلان وطی دبوه نوی شوینکن لسر نخشکن بنو سرایو. منیش بیانی نوی شوینکنم که لسر نخشکنی خوم کیشاو ما نوسیو ما. توش سودور بگره لو نوانو لسر نخشکنی تر بیان نوسا. استه برو بشو بده.
یک جمیر دوی خور حالاتن بگره روا. من بی اوی هیچ قصه کی تر بکم لجورکی مجلن شوم درو و لجورکی خوم ده خوتم. هستم کر یک یک رام دوشینه. چاوم کردو بینیم هنریکی کویلی مجلنه. وتی نیم هنریکی کویلی مجلنه. وتی برز مجلن علیت بوچی درنگ کوتوید.

نه کلالاین کریستوف کولومبوا دوزرایوا لنیوان هر دو پاشای پرتوگال و اسپانیا دا دانویز ریگا چاریک بدوز نوا بور ریگا گرتن لشار پاش مویگ گفتوگوی پاپا لگالیان ریگا چاریکی پیش نیار کرد پاشکنی پرتوگال و اسپانیا نوینریان نرد بوشاری تور دا زیلاس او پیش نیاری پاپا بوا هوی بر رکوتنی پیمانی تور دا زیلاس بپی بر یار گورکانی او پیمان گوریا هر سر زبیک بدوز ریتو بکویتا روشحالاتی نیوی گوی زبی بو مرجی دانیشتوانکی مسیحی نبن بو پاشای پرتوگالا هر وها هر سر زبیک بدوز ریتو بکویتا روش آوی نیوی گوی زبی بو مرجی دانیشتوانکی مسیحی نبن بو پاشای اسپانیایا کشت یکنی پاشای اسپانیا نتوانن لرگی کنارکنی افریقا و لدروازی امیدنی کوا برو خوانداریتی پاشای پرتوگال برون هروها کشت یکنی پاشای پرتوگالیش نتوانن لرگی زریعی اطلاسی بدرجه روش اوا برو روش اوای نیوگوی زوی برون لبروی پاشای اسپانیا خوانیتی بپی پیمانی دولتانی اسپانیا و پرتوگال دتوانن کشتی دولتانی تر بین نو نوچکان و نقمیان بکن حکمتی پرتوگال بوردی لبلاوبونوی نقشی دریاپیوی کشوری آسیا خوید پارزه تا هیچ بیگانیگ لرگا دریایکانی اوانوا لباشوری آسیا و زانیاریان دزد نکوید او نقشیا که دوین و پیره تو نقشت کشاو او نقشیش که خوم کشاو ما بپی پیمانی تور دزیلس ایمه دتوانین لرگی کنارکانی افریقا و لدروازی امیدنیک برو آسیا بروین بلام دوی اوی گشتی نا آسیا ناتوانین لبشی باشوری ولاتانی آسیا که ایو نخشتان کشاوا ناتوانین پیدا تی پارین بپی او پیمانا همو او نوچانا سر با پرتوگالا بلام من بو یدگ نخشی کنارکانی ولاتانی باشوری آسیا ددم بفرماندی کشتیکانی خومن نوکو روشک پیویسیان پیبه کاتی واهیا لدریا داشتی واده تا پیشوا پیشبینین

یکیگ لئیشکانی نوسری من اوابو همو بان یک دفتری گوری پیداویستیکانی کشتیکان ببملای ماجلان بفرمانی او لو دفتر دا لیستیکی لیبنیرمو بیدم بلیجنی شد کرین لچوار کشتیکی تریشوا لیستی پیداویستیکان دا درا بکسانی کریار لشو دا لیستی شتا کردراوکان دا گشتوا کشتی دریا سالار من وکو نوسری تایبتی فرماندهی کشتیکن او لیستانم رکو پیک دکرد. پیش اوی پشم با خزمت کردن لکشتی جنگی دا نم دزانی پیویستی کشتی چندی دوی با گشتی که دریش خاین. من لو باوره دابوم او خواردنو جلو برگانی آماده کراوا دری دهینه تو هیچ کمی نیا. بلام لدوی اوی دستم بکر کر بوم درکوت اگر کشتی که جنگی اماده بکرید، پیویستی به 30,000 جورا جور دبید، لخواردن و جلو برگو پیلاو، حتا توکلی هلکی ورد گراو، با پرکردنوی ساعتی لمی. لکه تک دا دبوای همو او پیداویستیانا، با کشتی جنگیکن جیب جیب کرید، هر کشتی اک پیداویستی با دابین کرابو. اگر لدریجه گشتک دا چند روشک، بر هوکاریک جیب بنوا لروی خواردنو آبی خواردنو شتکانی تروا پیویستیان بکشتیکی تر نبید دبید بشیک لخواردنکه لسنوقی تایبتی دا دابن رو سرکی لحیم بکرید من لبروی با گشتی درو دریش نروشت بوم هیچم ندازانی لافسرکانی کشتی ترینی داد که کشتی دریا سالار بو من اوشتانا فیر بوم لویده حتا گنمو لوبیاو نیسک لسنوقی سربستراو دا دن رابون ملوانکن سرکانیان لحیم دا کردن پاش ماویگ هوای شیداری دریا گنمو لوبیاو نیسککی سوز دا کرد ایمان من دتوانی گوشتی پیویست و تا گن لبری زیندو لگل خومنده ببین لبروی کشتیکن جیگی بخیو کردنی گن لبرو شوینی آلف حال گردنی تیده نبو ناچار بوین گوشتی خویکراو لگل خومنده ببین حتا گوشتی خویکراویش دبوایا لشتی سربسرو لحیمکراو دا حل بگیرید پاش ماویک هوای شیداری دریا گوشتکی خراب دا کرد یکیگ لکیشی آمده کردنی پیویستی کشتیکن با گشتیکی درو دریش کچن مانگیگ بمینی توا بابتی سوتمنی بو با نانواو چیشخانه لگنجینی کشتیکن دا شوینی دانانی داری وشک نبو ناچار بوین داری وشک بگویری پیویست لسر سکوی کشتیکن دا بنین لبروی من پیشتر با گشتی دریشخان نروشته بوم تیگیشتم که تیگ داری وشک لسر سکوی کشتیکن دا بنرید همیشه چاوروان دکرید بهوی شپولی دریاوا تر ببنوا که تیک باران شپولی دریا درجینی تا سرسکوی کشتیکا او دار وشکانی دن راون بونانوی چیش لینان دو باره تر دبنوا ایما داری وشکی پیویست من تا نوچه دارین و تا امریکا دبرد پاش گیشتن من با شوینا سوتمنی پیویست من تازه دکردوا چون که ام نوچه درستانی فراوانی هبو

پیش اوی ماجلن فرمانی دریا سالاری با دربچید للاین پاشای ایسپانیا و فرماندهی کشتیکانی ایسپانیا و افسرکانی او نقشهی ماجلن دینبو پی رازی نبونو بشیوی هی اشکرا دریا نابری بلامکات یک ماجلن بپی فرمانی که تایبت بو با دریا سالار بشیوی هی اشکرا دجایتیان را گیند اوان اینوید روشتن برو روش آوا بو گیشتن به درگکانی آسیا و درگکانی بهارات نقشه اکی خیالیه. پیش 29 سال کریستوف کولمب ویستی ام نقشه جب جب کد. بلان بوی درکو کارکی خیالیه. ماوی نیوان زریع اطلاسی و کشوری آسیا به دریجه روش آوا ریگه نیه. هرکز بیوی لأوروپا و بر ریگه دریعی بروات درگکانی بهارات دبیت ریگه کنارکانی افریقاو دروازی امی دنیک بگریت بر ماجلن نیگرانی افسرکانی هست پیه کردو ایزانی اوان لو باوردن او نقشیاش کسته هینید بخوین سردی کوا لولامیان داوتی من دلنیام لباشوری او کشور تازهی کریستوف کولمب دوزی و تا او روژه زندو بو نیزانی کشوری که تازه دوزی و توا رگه که کشتی اتوانی لیو برواتو بگات آسیا فرمانده کشتیکن پرسیاریان کرد تو چون بود درکو تو دلنیا بوید بچه بلگه یک بود سلماوا او رگیا هیا ماجلن والامی دای ووتی زنستی دریا پیوی پی ملای لنوان زریای اطلاسی و آسیا دا لباشوری او کشور تازه دا رگیه کی دریایی هیا اتوانه بگاتا آسیا ماجلن لدوی اوی بفرمانی پاشای اسپانیا بو با دریا سالر کسایتی و پلی برستر بوا لبر اوا فرماندهی کشتیا اسپانیا کن رگان بخوین نه ادا روبروی ببنوا فرماندهی کشتیا کنی اسپانیا همویان خوین به نجیب زاد رسانکن دزانی هر وها خوین به قرز دگرتو نه اندویز روبروی بیگانیگ قصب کن نوکو والامی روبرویان بداتوا چون که اوان لنیوان خوین ده ماجلنی پرتوگالیان با کسی که بیگانه ازانی هر کاتیگ لماجلنیان بپرسیایا چون لنیوان زریای اطلاسی و آسیا دا ریگی دریایی هیا ماجلن ایوت لبروی کشورکانی جیهان لدریاوا ریگا بیکتری ددنو لرگی دریاوا همو کشورک دتوانی بشیت و سر کشورکی تر کشور تازکی کریستوف کولومبیش لوا بدر نیو گمانم نیا که زریای اطلاسی لرگه که دشیت سر او زریایی که درگکانی ملوکی روشالاتی لیا ایم لو رگه و خومن دگینین آسیا و درگکانی ملوک اوان رخنین لما جلان دگرد باشه اگر بوشیوه ایا بوچی کریستوف کولومب که تک ایویز لروش آوا و خوی بگینه تا درگکانی بهارد لآسیا او رگه دریایی هلنب جاردو خوی نگینده آسیا ماجلن والامی دانه ووتی من نامه لنرخی دوزینه و گورکی کریستوف کولمب کم بکمه وو نوی بچوک کمه و بلام همو دزانن او کری کریکاری که کرگی چنین بو باوکیشی نیتوانی بو بینیره تا قطابخانه کی برس تا خویندنی زنستی جوگرافی تواب کد او نی ازانی کشورکن لزریاکن در رگه بیکتر ددن زریاکن لرگی دریا و پیوندین لگل یکتر هیا کریستوف کولمب دوای مویگ لروشتن لدریا دا گیشت وشکانیو دلنیابو لوی گیشتو تا آسیا ایتر با پیوی سینا زنی رگی دریایی نوان زریای اطلاسیو او زریایی لآسیا و درگکانی ملوکی لروشالاتا و تیدایا تا رگا بگریتا برو بی دوزیتا و او دوزارا و گوریا زور آسوده ببو کاتیگ لرگی روش آوا و هندستانی دوزی بوا پاشن گیانی لدزده کشتی تریندات کشتی دریا سالار بو ماجلن خوی فرماندهی او کشتی دکرد هروها فرماندهی تیمی کشتیکانی تریشی دکرد چوار کشتیکی تر ناوکانیم بریتی بون ل سن انتونیو کنسپسیونو ویکتوریا و سانتاگیو لپرس راوکانیم اسپانی بون هر چواریم اصلزادی اسپانی بون بلام هیچیم در چوی قطبخانی برزی دریا پیوی نبون هر کاتیگ ماجلن دیوید
زانیاری هیا و دزانی رگه کی دریایی هیا لنوان زریای اطلاسی و او زریای روشالاتی آسیا لپرسرا و اسپانیکن نین اتوانی وکو ماجلان بلگان هبیت و تا ببلگی زانستی ولامی ماجلان بدنوا ماجلان باسی زانستی جغرافیا و دریاناسی بومن دکرد بلام من بی آگا بوملی هرچند بلگی زوری بوده ناموا ماجلان بمنو سالنکوی خوشکزای ود هر دوکتان لجیان تانا دریا پیویتان نکردوا دوای اوی گشتک من دستی پی کرد کاتیک شپولی دریا تنکانی بکشتیک دادادا نخوش دکوتین لبرو پیویز بو همون روژیگ ماویگ دیلانی بکین او دیلانی دهنانی پرتوگالیکان بو هیزی دریای اسپانیا لوانو فیر ببون دیلانی که جارگ لراست و بوچب در روشتین هروها با پیشوانوا پاشان لدواوا با پیشوا در روشتین دیلانی بشیوه یک بو کسیگ لسر دیلانی ده انیشتو کسیگ هیتریش پالی پیودنه که تیگ من لسر دیلانی که بوم سالنکو پالی بمنودنه که تیگیش سالنکو لسر دیلانی که دادنیشت من پالم پیودنه زولانوی دیلانی که وکو زولانوی کشتی که بو کشپولی دریاکه کاری دکرده سری منو سالنکو هر دوکمن لروجانی یکم ده که لسر دیلانی که بوین دلمن تیکل ده بو هروها گیش من دخوارد بلام لدوی ماویگ او حالتا دوباره نبووا ماجلان با ایمی ود ایتر ایوا لروی تنکانی کشتیکو لشپولی دریادا نخوش ناکون حتا اگر هموش یانتان لناو کشتی دابن

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسان دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکان دا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دویستن 87.7

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کینوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
2: رادیوی خاک 8-8.8

0: منالانه هل دگران با بالای پرسیاری بونه پنزی حزه کم دکروش تو بدوای سوراغی چتونه توش همین وک هلوی دامین و قد باله ولامت بوراو دکردم ننیوان هاتنو چونه همو دنیا بو من دکر با یک کشی پرلمانه تو بوی تو بی بیری جوان پرستید لنا خولیای هستم دانه باوشت دنازی من دکرده و ای بابا جان دنیا اشتی بچوک کت دبردم آوا شیوت استاش نبرچام آوا بابا جان نگورا ای چیب کم جیان چون بگرم آوا دو آوا بابا جان چیب کم
1: رادیوی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کینوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.